mahe kwa te mahe, e ta mahe na nghe me na yo, ayo te e venga na vata kwe ome, au e e ta mahe na nghe pe lawe, pai a ta mahe sa ya cha ya ya, ano mahe le ye ye, he he la ya la ya la ya.